Ushtë në spektrim duke në hërës braut. Ta veli mot, Bergen Storesen, og min gode venn, Kurt Nielsen.